Kulukulu enana Uma kweza kwezeke Akehluleki Kulule msebenzi yakhe Bela kuvuka abafileyo.